Kaishupe karai dekohina ku Mesía sheporia juverekona shemembe kuñani ko oi demonio po wipeha uwereko waietere ishupe Jesu katu no penai jese upemaro i discípulo kuera oñembo ya hendape ha he ishupe ehe shenamba ebao potape kuña o sapukainiko o uoñandera pekueri upepe Jesu he ishupe kuera ñande yaraniko shembou Israel wapente umibaniko ku ovesha jerekua nguaisha oiko upe llave katu upe kuña onguajeha oñesu Jesu renondepe ha he ishupe karai shepytyguóna Jesu he ishupe naiporainiko jaipe amita yuruwi tembi'u ha ñame'ẽ jaguápe pe kuña katu he ishupe añeténiko pe eréva pecharo jepe jaguánte aveíniko ho'úpe tembi'u rembyre ho'áva ijára meságui upémarõ Jesu he ichupe tuichaitépiko rejerovia cherehe pévare toiko ndéve pe rejeruréva ha upete jave okuerá imembykuña ñande jára Jesucristo ñe'ẽ ha ñambogueyimi ñanderekovépe mitã hasy vove niko pesy térã abuélape oikovéva oñangareko hese ou ha oho oheka ha ojapo pohã oraha hospitalpe oipohãno ojapichy oñembo'e hese ha mba'e peteĩ kuña ndaha'éiva Israelgua oñemboja ojerurévo imembykuña hasýva rehe Jesu omonguera hag̃ua Jesu katu nopenái hese tenonderã umi apóstol kuera katu omosẽségui ichupe upégui kuñániko oñemboikevavoínte ymaite guive ha ko'ýpe kóva ko kuña ndaha'éiva judiokuéra rehegua kóva ko kuña katu ndoguevíri ha ou ohenonde'a Jesúpe oñesũ oĩ henondépe ha ojerure ichupe oma'ẽ hag̃ua hesépe imemby rehehápe Jesu oñe'epohyi'imirambo jepe chupe pe kuña nosẽi upégui ha ojerure jeguijey chupe oipohãno hag̃ua imembýpe upépe ohechágui tuichahápe kuña jerovia Jesu ome'ẽ ichupépe ojeruréva ipu'aka heseko sy imembyra'yhupápe ojerure asýva ko kuña py'aguasu ñanembo'e ñandéve che reindy ha nde chirũ ñañorãirõguaraha ojehechakuaa hag̃ua ñandéve ñaneremikotevẽ hekoitépe guáva ñamyangekoiva'erã ñande járape jepe ha ñanderapichakuérape avei jaguevi'ỹre jajehova'apíramo jepe jahupyty pevépe ñanemba'éva jajeroviava'erã ikatuha japoko ñande jára ha ñanderapichapy'áre ohechakuaa ha ome'ẽ hag̃ua ñandéve upe ñande derecho ha upe ñaikotevẽva tupã tanderovasa Jesucristo tanembokyre'ỹ Espíritu Santo tanembopy'aguasu tape hasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta